Ja, det var fin Kalvik til å være barn en sommerdag altså. Da skal vi over til et dansebane igjen, og da det snakk om Bengt Hedins, og melodin som Bengt Hedins kommer med her, det rett og slett varje gång du ler. Ja, vi får nå se da. Her Bengt Hedins, og melodin altså, varje gång du ler.

gir. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sagt av stakkars folk som aldri sløste vekk sin tid på deg.